0: Estás escuchando Radio Miguel Turra
1: en el 107.9 y en internet en miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguel